Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: to je Banja 2 FM.
1: Samo da znate, moje su usluge vrlo skupe.
2: Pa dobro, će se nagodimo.
1: Nema nagađanja ni pogađanja. Ja imam svoju cenu.
2: A koliko je to?
1: Pola se plaća unapred.
2: Pola od koliko?

0: nisam inteligentna, prekad mi kruševac uz buzicu.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Slušajte. To je Banja Dvojka FM. Banja

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

Moj kolega ne pije. Samo kad su neka rođenja, svadbe, sarane, slave, preslave, crkveno slovo, inače...

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Najzad nam je krenulo.
5: Šta nam je krenulo?

0: Jeli bre, šta ti to lupe ta života?
1: Šta? Ko je to kazao?
0: Možda ja, možda ona iz kamione. Ne može, mislim, baš se čuje.
2: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas. Vaš radio. Banja Dvojka.

0: tvoja kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037

0: 719-080 bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
2: Radio Banja Dvojka, samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.

kosti, dvoj kosti, dvoj kosti. Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe. Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbije šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. Noć u Deliblatskoj koji je peščari protekle mirno, nema ni većih ni novih žarišta, košava i dalje duva, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče, a temperatura je u toku celog proteklog dana bila ispod 30 stepeni. Ruski protipožarni avion Iljušin juče je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požarišta u Srbiji. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počinje u 10 časova. Republički geodetski zavod i lokalne samouprave pokreću inicijativu Partnerstvo za građane, čiji je cilj da građani jednostavnije i brže ostvare svoja prava bez nepotrebnih troškova i odlaska od jednog do drugog šaltera. Direktor RGZ-a Dalibor Babić. Kaže da je zamišljen državni šalter na kojem nema pogrešnih vrata, kao i da će građani određene jednostavne zahteve moći da podnesu samostalno uz pomoć službenika. U Beogradu danas počinje Nedelja ponosa. U okviru ovogodišnjeg Beograd Prajda, koji se održava pod sloganom "Ima mesta za sve nas" i trajaće do nedelje 6. septembra. Kako su najavili organizatori, Nedelja ponosa će kao i prethodnih godina biti ispunjena brojnim programima, od izložbi i pozorišnih predstava preko predavanja i panel diskusija do sportskih aktivnosti i žurki, a ceo program može se pronaći na sajtu Beograd Grad Prajda, pride.rs. Vesti iz sveta. Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas pogodio njihov grad tokom razornih bujičnih poplava, u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale. Davadi je naredio učenicima da se sklone uz, otačnije na uzvišenje, reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenje od ljudi uzvodno. Povodom Međunarodnog dana nestalih lica, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da se u južnoj srpskoj pokrajini 562 Srba i drugih nealbanaca i dalje vode kao nestali, uz ocenu da Priština politizuje i opstruiše rasvetljavanje njihove sudbine. UMNIK je istovremeno poručio da napori na pronalaženju nestalih moraju biti inkluzivni, zasnovani na ljudskim pravima i usmereni pre svega na žrtve i njihove porodice. Vesti sveta sporta. Novak Đoković je ispao u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njihov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu, najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australijan Opena 2006. godine i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu. Kamere su ga pred sam kraj uhvatile u suzama, ali predaju nije razmatrao, odigrao je svih 5 setova, kroz osmeh čestitao rivalu i sa terena otišao uzdignut te glave. Inače je srpski teniser Miomir Kecmanović takođe poražen na startu US Opena od Kanađanina Denisa Šapovalova rezultatom 3:1. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo vreme u Srbiji, vetar slab i umeren južni jugoistočni, najviša dnevna temperatura kretaće se do 30
37 stepeni, Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vreme sve do subote. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci.

0: Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-11-47-882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064-18-28-273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

8 je sati i 22 minuta i ovo je ono pravo vreme kada vas pozdravi u prvoj današnjoj najavi dežurna ekipa Banja Dvojka Radija na trenutnih 21 stepen, koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji. Dobro jutro, dragi slušaoci, i dobro nam došli. Dobro jutro, Vrnjačka Banja, dobro jutro Srbije, gde god da ste ovoga jutra, dragi prijatelji. Evo, ponedeljak je 31. avgust, početak je nove radne nedelje, ali ujedno i poslednji dan avgusta, i da mi polako ispratimo ovaj mesec koji ćemo, verujem, svi dugo pamtiti po velikim paklenim temperaturama, po danima kada smo tražili hlad, vodu i makar malo predaha. Dakle, avgust odlazi, septembar nam kuca na vrat, kuc kuc, sa nadom da će doneti malo prijatnije dane, malo svežije jutra i možda neki novi, lepši ritam. Ali ovaj 31. avgust nosi jednu ozbiljnu poruku. Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih lica. To je dan kada se svet podseća na ljude čija sudbina još nije poznata i na porodice koje decenijama čekaju odgovor. Nažalost, i mi u Srbiji veoma dobro znamo koliko je teško živjeti sa pitanjem bez odgovora. Gde je naš najmiliji, šta mu se dogodilo i da li ćemo ikada saznati istinu? Ratovi su prošli, godine su prošle, mnoge rane su zarasle, ali za porodice nestalih vreme kao da je stalo, jer neizvesnost nema kraj. Čovjek može da tuguje, ali najteže je kada ne zna za kim tuguje i gde da zapali sveću. Zato danas, makar na trenutak, da zastanemo i setimo se svih nestalih i njihovih porodica koji dalje čekaju odgovor i pravo na mir, čekaju istinu. A mi da nastavimo ovo avgustovsko jutro zajedno, dragi naši. Pred nama je nova radna nedelja, poslednji avgustovski dan i još mnogo, mnogo razloga da budemo dobro raspoloženi, da čuvamo jedni druge i da u svaki novi dan unesemo dobrotu. Želimo vam uspešan ponedeljak, mirnu i berićetnu radnu nedelju, dobro zdravlje, dobre ljude oko vas i što više razloga za osmeh. Budite na frekvenciji 99,1 MHz, internet adresi banja2.com, budite uz vašu Banju Dvojku i ovoga jutra gde god da ste, jer uz nas nismo daleko jedni od drugih. Sa vama dežurna prepodnevna ekipa ovoga radija koja će se evo i danas potruditi da radi što bolje i odgovornije. Dobro jutro, srećan vam poslednji avgustovski dan. Zdravo nam svanuli.

0: dvojka. Banja, dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter koji će na jugu Banata biti povremeno jak. Posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije moguće je lokalni razvoj oblačnosti, ali i kratkotrajna kiša. Uveče se u severnim, a toku noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuje prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Najviša dnevna temperatura ići će i do 37 stepeni Celzijusa. Krajem dana, dakle i tokom noći, očekuje se prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vreme, pa će do subote u većini mesta temperatura biti od 30 do 34 stepena, dok se za vikend ponovo očekuje veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 36 stepeni. Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar doprinose isušivanju vegetacije i stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i širenje požara na otvorenom. Tako kažu dežurni iz Republike hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. 06 9 2 2 7 6 8 7 1. Mundus anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija, poštovani slušaoci, danas neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Duvek radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Brati be, a be, kakva je be ovo muzika be? Šta mi dnda be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Dn, dn, dn. Ne bira me.
2: Banja 2.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Funk, folk, folk, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to ne kapo.
8: Ne.
9: Daj ga, Rodejra, kjel.

0: Vanja Dvojka. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?

Ovoga jutra zajedno sa svima vama, poštovani slušalci, prelistavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 31. avgustovski dan. Dnevne novine Blic: Vučić na otvaranju Dunavskog koridora za 2 godine, 213 km brzih puteva. Skandalozan Thompsonov koncert u Vukovaru, strašne pretnje Srbiji i slavljenje ustaštva. Zatim stravičan zločin u Velikom Gradištu, zbog nasledstva ubio sestričinu i zeta, pa sebe. Rekli ne na referendumu i Slađani neće u Evropsku uniju, pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani: vizije i misija da nam sva deca ostanu u Srbiji, otvorena deonica Dunavskog koridora. Zatim ministar Vujić o Mladiću, protokol lečenja Hag bi morao da istraži. Kod severne obale Kipra prevrnuo se trajekt, ima mrtvih i nestalih. Pucnjava u Surčinu, Eleka ubili ispred kuće. Na novosadskom FTNU do godine masters za nuklearne sisteme. Dnevnice rekordne, a voćnjaci bez birač. Problemi sa radnicima, pišu večernje novosti. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: predsjednik Vučić na otvaranju deonice Dunavskog koridora, naša vizija je Srbija koja putevima spaja ljude. Intervju Kiren Ridžiju, ministar u vladi Indije: potencijal za saradnju naše dve države je ogroman. Pogledi Vladimir Đukanović: po jutru se kampanja poznaje. Potrošač: poskupljenje goriva povećalo prodaju električnih vozila. Island rekao ne Evropskoj uniji. Sarajevska čaršija ne prašta Beogradu uspehe i ekonomsku moć. Ustaški pokliči odjekivali na koncertu Thompsona u Vukovaru, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu: pred skupa predsjednika Srbije u Užicu došlo do sukoba građana i redara SNS-a, napadnuti novinari. Marko Miletić kaže: videli smo da su pripadnici obezbeđenja, odnosno redari tog SNS mitinga, pokušali da raščiste okolne kafiće na samom trgu i tu je u stvari došlo do sukoba sa građanima. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila nove fizičke napade policije na novinare, gađanje kamermana kamenjem, kao i targetiranje novinarki. MUP, oko 270 građana neprijavljeno se okupilo na Malom trgu u Užicu s namerom da uđu na prijavljeno javno okupljanje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice. Posle dešavanja u Užicu, predsjednik Srbije u petak na novosadskom skupu Vučiću na Novom Sadu, Užice na 10. zbog u Novom Sadu, dokazano je da oni najviše mrze Novi Sad i da je tu represija najveća. Mi kao i do sada hoćemo samo da izrazimo svoje nezadovoljstvo, da stojimo, duvamo u pištaljke i to je sve. Policija je ta koja baca suzavac i gura ljude. Zatim, velika pobjeda filmova i umetnika iz Srbije na upravo završenom 39. festivalu Herceg Novi, trijumf filma Oče naš i poruke Mićanovića. Razgovor Patrik Lazić, reditelj, uoči novih izvođenja predstave Naši roditelji u Beogradskom dramskom pozorištu. Mi živimo u trenutku osvete drugih violina, pišu dnevne novine danas, između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani. Aleksandra Perišić, bronzana na svetskom prvenstvu. Ražnatović: doneću pojas prvaka sveta u moju Srbiju. Zvezdin general Ivanić. Zatim Ili kaže: navijači, hvala. Nemanja Majdov osvojio bronzanu medalju na Grand Slamu u Lozani. Aleksej Anđelija: puškom upucali zlato. I još puno vesti sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 15 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 31. avgustovski dan. Ostanite dalje uz nas za par minuta. Eto nas u najnovijem izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: dobrodošli. Banja Dvojka i na www.banja2.com. Za ceo svet na internet mreži.
1: I kad pjesmu veće počne, završi je zora plava.
0: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 07 12 863 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-50-10-968. 069-50-10-968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180. 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placu Ođecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910, 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opan, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: stanje na drumovima.
1: Daj malo midla to. Evo ljudi idu. Daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti neboj da se bata za šatru, da će te struja tamo.
0: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmijenjen je režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smeru ka Beogradu danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jošanička Banja danas od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan, jer počinje nova školska godina, a to znači povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
6: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama i početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, u saobraćaju biti veći broj najmlađih učesnika. Poštovani slušalci, želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju i danas vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Hvala lepo, hvala.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
1: Dvojka. Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Požar u Deliblatskoj peščari je u stanju mirovanja. Veliki požar koji je juče izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju. Vatra je zahvatila oko 10 hektara makije i niskog rastinja, a zbog nepristupačnog terena i opasnosti od širenja požara bilo je angažovano više vatrogasno-spasilačkih ekipa. U gašenju su učestvovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Gornjeg Milanovca, Čačka, Valjeva i Ljiga, kao i dobrovoljni vatrogasci iz Pranjanja. U akciji je učestvovao i avion Jušin koji je dejstvovao iz vazduha i njegovo angažovanje doprinulo je stavljanju požara pod kontrolu. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. Ugašeni su požari kod Lukova kraj Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana, dok je požar u mestu Kaona kod Lučana pod kontrolom. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda je počelo u 10 sati. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je prema poslednjim podacima izdato 368.663 potvrde u okviru zakona svoj na svome i da ima preko 2,5 miliona prijava. Ona je kazala da je do sada u katastar upisano između 270 i 280 hiljada nepokretnosti. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Dušan Nikolić iz Poslovnog udruženja prevoznika robe u međunarodnom drumskom saobraćaju Međunarodni transport za Tanjug je rekao da će okupljanje u Beogradu biti održano ispred prostorija delegacije Evropske unije u Srbiji Avenija 19, a Vladimira Popovića 40/V. U Beogradu danas počinje Nedelja ponosa. U okviru ovogodišnjeg Beograda Prajda, koji se održava pod sloganom Ima mesta za sve nas i trajeće do nedelje 6. septembra. Kako su najavili organizatori, Nedelja ponosa će kao i prethodnih godina biti ispunjena brojnim programima od izložbi i pozorišnih predstava preko predavanja i panela diskusija do sportskih aktivnosti i žurki, a ceo program može se pronaći na sajtu Beograd Prajda pride.rs. Vesti iz sveta. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Američke Države napale iranske položaje u Ormunskom Oreuzu, piše britanski Guardian. Nekoliko sati kasnije, iranska državna televizija izvestila je da se super tanker zapalio nakon što je udario u dve pomorske mine dok je pokušavao da pređe južnim delom Ormunskog Moreuza. Vesti sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 časova igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Duel protiv starog rivala mogao bi da bude presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode u Katar. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. A srpski teniser Novak Đoković rekao je posle eliminacije sa US Opena da se osjeća loše tokom čitavog duela, da je razmišljao da preda meč, kao i da mu je žao što nije pružio partiju kakvu je očekivao. Danas sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni Celzijusovih. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vreme sve do subote. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro ili dobar dan. Dobro nam došli.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija, poštovani slušaoci, danas neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućava vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čoveč.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
9: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
10: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922276871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
11: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata biti povremeno jak. Posle podne, u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije moguće lokalni razvoj oblačnosti, ali i kratkotrajna kiša. Uveče se u severnim, a toku noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuje prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskom sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Najviša dnevna temperatura ići će i do 37 stepeni Celzijusa. Krajem dana, dakle i tokom noći, očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vreme, pa će do subote u većini mesta temperatura biti od 30 do 34 stepena, dok se za vikend ponovo očekuje veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 36 stepeni. Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar doprinose isušivanju vegetacije i stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i širenje požara na otvorenom. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovanje.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
4: Banja Dvojka. Fok radio non stop.
5: Druže uredniče,
6: u naši mediji radi ko šta hoće.
5: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
7: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
5: Druže uredniče,
6: u operu hoću da ideš.
8: Jao, kakav je on deš.
6: Šta ne snađe, šta ne snađe.
9: Bože budal.
7: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi...
10: Pratite li fudbal?
11: Ne pratim uopšte.
6: Ćao! Ćao!
4: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: 99.1 sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jedno mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 0712 863 060 0712 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-50-10968. 069-50-10968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeće 3 broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180. 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placu Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije
pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16910 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pu...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-7433-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I u 11.36 slušamo jednu rođendansku, a rođendan je Dragoj Đurđini, koja danas proslavlja svoj drugi rođendan i gasi dve svećice na rođendanskoj torti. Najlepše želje i sve najlepše od srca Đurđina, evo, upućuje ti najlepše čestitke Staniša iz Podunavaca, koji te mnogo voli, ceni, poštuje, koji ti želi srećan rođendan, lepo i bezbrižno detinjstvo, naravno uz velike pozdrave, najsrdačnije pozdrave celokupnoj tvojoj porodici. A mi počinjemo željeteku. 11.37, pišite nam 061 667 67. Dakle, telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Družimo se pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje.

I tako smo započeli današnje naše druženje pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje, uz Đurđinu, uz Stanišu, uz proslavu Đurđininog drugog rođendana. Poštovani slušalci, kao što sam napomenula, svečana sala Mina Bogdanje kapaciteta do 180 gostiju je pokrovitelja našeg današnjeg druženja. Dakle, Mina za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni ambijent koji ostavlja bez daha, kažu, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene vrlo pristupačne. Dakle, pozovite ih, informišite se, rezervišite na 063-743-33-640, svečana sala Mina Bogdanje. I da odemo mi do naših vernih slušalaca u Podunavce. Čas skoknemo mi do Podunavaca i da pozdravimo posebno našeg vernog slušalca. Ajde sada ovoga puta uz ovu pesmu, neka bude anonimno. Slušamo Lepoticu grada.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

E sada uz vitez koju, da kažemo da specijalan pozdrav ide za Vlada Novičića, kažu najjačeg traktoristu Idrvo Osečevo od specijalnog prijatelja. Dakle, Vlado, evo, pozdrav ide za tebe, kažu da si najjači traktorista i najjači drvoseča, a mi verujemo na reči.

Zorica Zoka Brunclik. Nit me voliš, nit me drugom daješ. Veliki pozdrav ide za najlepše plave oči.

I Tomislav Toma Čolović kaže, ja ne bacam uspomene, a mi kažemo da pozdrav ide za društvo iz Jelošnice. Hvala vam na lepim rečima i na pozdravima i dragi prijatelji, bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke. Ostanite dalje uz nas, za par minuta eto nas u najnovijim vestima. Naredno druženje u željoteci zakazujemo za danas popodne od 16.30. Zahvaljujemo se kako svima vama na pažnji i na ukazanom poverenju. Tako i svečane sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Cene su vrlo pristupačne, vredi ih posetiti, vredi pogledati. Kontakt telefon je 063 74 33 640.

0: Ili okrovljava, zapizmalteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Situacija na stolovima je mnogo bolja nego prethodnih dana. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci su imali podršku i helikopterske jedinice. Trenutno je na terenu 26 vatrogasaca sa 10 vozila, a tu su i radnici Srbija Šuma. Prema rečima komandanta VSB Kraljevo Pere Lukovića, trenutno se radi na zatvaranju zadnje linije ka reci Magašnici, uklanjaju se stabla i panjevi koji bi potencijalno mogli da rašire požar i, kako kaže, nada se da će ovaj požar u narednim danima biti lokalizovan. Veliki požar koji je juče izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju. Vatra je zahvatila oko 10 hektara makije i niskog rastinja, a zbog nepristupačnog terena i opasnosti od širenja požara bilo je angažovano više vatrogasno-spasilačkih ekipa. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbija Šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena rebalansa budžeta za ovu godinu kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Usvojeni zakon iz oblasti finansija i pravosuđa, među kojima i zakon o pravosudnoj akademiji. Osim kontroverze koja je izazvala najava nabavke glasačkih paravana iz ugla potencijalnih izbornih manipulacija, ova kupovina je prema organizaciji Transparentnost Srbija upitana i iz vizure poštovanja zakonskih odredbi koje uređuju javne nabavke. Transparentnost Srbija je podnela inicijativu Kancelariji za javne nabavke tražeći od njih da utvrde da je Republička izborna komisija prekršila zakon prilikom nabavki paravana. TS je ukazala da je postupak javne nabavke pokrenut iako ona nije predviđena u godišnjem planu, dodajući da ne postoje razlozi hitnosti zbog kojih javnu nabavku nije bilo moguće planirati unapred. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Prosvetni radnici u Srbiji počinju novu školsku godinu sa platama koje su niže od republičkog proseka bez najava koliko bi one mogle da budu povećane od 1. januara sledeće godine i u nesigurnim radnim uslovima, jer i dalje masovno rade na određeno, piše biznis.rs. Iako je prosveta u ovoj prošloj godini bila sektor u kojem su zarade kumulativno najviše porasle za 28,6% prema podacima Ministarstva finansija, to i dalje nije dovoljno da se ovoga 1. septembra nađu iznad republičkog proseka, navodi biznis.rs. Niški maturanti srednjih škola najavili su protest zbog najavljenih izmena i dopuna zakona o osnovnim sistemima obrazovanja i vaspitanja, za koje tvrde da donose niz drakonskih mera kojima režim nastoji da uguši svaki vid demokratskog i slobodnoumnog delovanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Protestno okupljanje biće održano ispred Pravnog fakulteta u Nišu u 19 časova. Nakon toga đaci i studenti i građani uputit će se do prve niške gimnazije Stevan Sremac. Vesti iz sveta. Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastalo je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 ljudi vodi kao nestalo. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili i u tunelima.
Vesti iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 časova igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, sunčano i toplo vreme danas i najviša dnevna temperatura do 37 stepeni Celzijusovih. Posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije moguće je lokalni razvoj oblačnosti, ali i kratkotrajna kiša. Uveče se u severnima, toku noći i u zapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuje prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite i dalje uz nas.

0: marketing Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smeru ka Beogradu, danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jošanička banja danas od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan, jer počinje nova školska godina, a to znači povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić, koja nam si ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama i početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, u saobraćaju biti veći broj najmlađih učesnika. Poštovani slušalci, želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju i danas vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Deco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cu.

U 12.29 slušamo Šabana Šaulića i muzičku numeru koja nosi naziv Elena. I to nije slučajno. Jer jedan poseban pozdrav sa Talasa Banja Dvojka Radija ide za jednu posebnu damicu, a ona je Elena, tačnije kumica Elena. I za kumu se uvek bira najlepša reč, najlepša pesma i onaj najiskreniji pozdrav. Dakle, mi ovom prilikom pozdravljamo kumicu Elenu. Prenosimo pozdrave od kuma Ljilje, da pozdravimo i Elenine roditelje, da pozdravimo kumu Nenu i sve prisutne goste. Naravno, kumstvo je čast, kumstvo je poverenje, kumstvo je prijateljstvo koje traje kroz ceo život. Specijalan pozdrav ide za kumicu Elenu od kuma Ljilje.

Mi dalje se nalazimo u porodici Ivezić. Veliki pozdrav za lepu, simpatičnu, malu Elenu, koja ima 3 godine, a naravno od kumice, odnosno od kume Ljilje, znači pozdravlja kumicu Elenu, pozdravlja i roditelje, pozdravlja i kumu Nenu, tu su znači još i gosti. Mi znači pridružujemo, Banja Dvojka se pridruže tom pozdravu, pošto žive, jedan deo, veći deo žive, naravno žive u Parizu, a vole da dođu ovde kod nas u Vrničkoj Banji u Novom Selu, i zato se malo, zato ćemo malo, Stela, nešto pređemo na francuski, može, jedna lepa francuska pesmica, znači za malu Elenu od kume Ljilje, idemo mi u Pariz, Champs-Élysées. Da li si bila nekad u Champs-Élysées?

I uz Paritske kapije i Harisa Džinovića mi jedan veliki pozdrav upućujemo maloj slatkoj kumici Jeleni od njene kuma Ljilje. Kuma Ljilje inače pozdravlja i Jelenine roditelje, kumu Nenu i sve goste. I kao što rekoh, kumstvo je čast, poverenje i prijateljstvo koje traje kroz ceo život. Poštovani slušalci i kumice Jelena, gde god da si, neka ova pesma stigne do tebe kao veliki zagrljaj i podsjetnik da te tvoji vole, poštuju i da na tebe uvek misle. Dakle, za kumicu Jelenu od kume Ljilje, uz veliki pozdrav za Jelenine roditelje, kumu Nenu i sve goste. Muzika.

0: kutak za sportski trenutak, a sportsku šansu i ovoga puta dajemo našem dragom, cenjenom i poštovanom kolegi Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala već dugi niz godina. Dobar dan, Nole, dobrodošao. Sa kakvim ti to vestima dolaziš u naš studio, mislim sportskim vestima?
1: Da, dobar dan, Stela. Pa, kao i uvek, ponedeljkom mi objavljamo rezultate koje su ostvarili vrnjački sportisti. Ono što obeležilo ovaj vikend, to su po meni jedna interesanta sportska događaja. Prvi je četvrti po redu strongman internacionalni kup u disciplini snage koji je bio u subotu. Drugi je zaista jedan veliki opštinski derbi u fudbalu, Omladinac Novo Selo Goč. Ipak da krenemo mi sa onim što se dešavalo u subotu, tačnije na Trgu kulture održan je četvrti po redu internacionalni kup pod nazivom Snagator Strongman Open Cup Srbije Vrnjačka Banja 2026. Ono što je interesantno, učestvovali su takmičari iz praktično cele Srbije, ali iz Rumunije. Tačnije, 10 takmičara je bilo na ovom kupu i imali su 6 disciplina, i to 6 disciplina zaista veoma teških, ali atraktivnih. Da ih se ne nabrajamo, recimo, meni je bilo interesantno kako šleper, Vuku šleper, jaki ti takmičar, to je nevjerojatno, koja je snaga tu bila potrebna. Iako je bilo možda loše vreme, tačnije bilo je i kiše, to nije sprečilo jake, snažne takmičare da pokažu onu pravu snagu i izdržljivost.
0: Pa dobro, nije to bila baš neka kiša.
1: Pa bila mala kišica, jeste mala.
0: Mala kišica.
1: Dobro, a to njima ne smeta da pokažu i snagu i držljivost.
0: Da je sreće da nam je pala kiša.
1: Da je sreća. Ali Stela, zaista da vidiš kako oni to rade. I svih 6 disciplina su odradili vrhunski. Veliki broj publike je bio prisutan da ih podrži i da ih nagradi za ono što rade. Ono što je bitno, ja ću samo da kažem ko je najbolji pobjednik ovog četvrtog po redu kupa je Raul Albu, on je iz Rumunije i on je osvojio 46 poena, veliki pekar i vredne nagrade i novčane i robne. Jedini koji mu je parirao bio je mladi Miloš Vukićević iz Srbije, imao 41 poen. Ono što je interesantno još da je generalni pokrovitelj opština Vrnjačka Banja i turistička organizacija Vrnjačka Banja i još bilo dosta sponzora, zaista veliki broj sponzora, ali organizator je naglasio da je ovo bila promocija i ovog sporta i ovog takmičenja, ali i promocija Vrnjačke Banje. Zaista to su lepo odradili. I još za kraj ovog priloga, da je i ovaj četvrti po redu bio posvećen jednom velikom čoveku, velikom treneru, legendi Vrnjačke Banje, Miodragu Mihi Martinoviću, koji je među prvima organizovao takmičenje. Takođe, drago mi je bio da je spomenut bio još jedan veliki pionir ovog sporta, inače iz Vrnjačke, odnosi Trstenika, Bora Nastić, i on je zaista dobio nagradu za ovo što je radi. Mi idemo na fudbal. Kažem da je jedan veliki opštinski derbi obeležio ovaj vikend, ali mi da krenemo od Srpske lige Zapad. Odigrano je treće kolo, Omladinac Zablaće, Real Podunovci 4-1. Strela za Real, Pavlović, zaista fudbaleri Reala su odlično otvorili ovo prvenstvo, međutim, neočekivano, kada niko, zaista niko nije se nadao da će doživjeti ovakav poraz, i to ubedljivo 4-1. Puno toga se dešavalo, bilo je dosta i tih grešaka sudija, ali ono što je obeležilo utakmicu, mora da kažem nešto loše izdanje fudbalera Reala, ali i velike greške u odbrani. U prvom poluvremenu praktično za 2 minuta su primili 2 gola. I jedan gol koji je zaista neverovatan. Ja sam video taj gol na YouTube-u. Primili smo gol s tela, sa centra.
0: To da se ne događa.
1: Sa centra igrališta, ne znam šta se dešavalo. I ta 2 gola za 2 minuta, neverovatna 2 gola. Velike greške u defanzivi. I to je bio razlog tog poraza ubedljivog. Naravno, i ono što je ne valja, to su 2 crvena kartona koje su dobili naši igrači. Tako da kad se sve skupi, jedan veoma loš meč, jedno loše izdanje, šta je tu je, poraz je došao neočekivano. Real ima jednu pobjedu, jednu nerešenu i jedan poraz, 4 boda. Kada je pitanje o Raški okrug, odigrano drugo kolo i tu smo imali jedan veliki opštinski derbi. Omladina Novo Selo, Goč 0-2. Strelci za Goč, Marko Čeperković i Vladan Bogdanović, koji je bio igrač utakmice, postigao je gol i imao jednu lepu asistenciju. Inače, ovaj opštinski derbi ima jednu dugu tradiciju. Još pre 20 godina imao je jedan lep naziv, Vrnjački klasiko, kada su obe ekipe pokušavale da uđu u Srpsku ligu Zapad. Odigran je u jednom prekrasnom ambijentu. Stadion je bio ispunjen do poslednjeg mesta. Blizu 1000 navijača je bilo i zaista je bilo idealno igrati na stadionu, odnosno pred takvom publikom. Goč ima veliku podršku, vratili su se oni navijači koji su pre 10 i 20 godina bili. Imamo mi te fotografije kako dolaziti i kako navijaju, ali zaista je bila odličan ambijent. Što se tiče same utakmice, igrači obeležili su utakmicu, velika borbenost, zalaganje igrača jedne druge ekipe, želeli su jedne druge pobedu, bilo je dosta tih jakih startova. Prvo poluvreme je bilo 5 golova, ali bilo šansi pred jednim drugim golom. U drugom poluvremenu znatno bolje igra fudbalera Goča, postigli su 2 gola i došli do veoma važne pobede. I na kraju su nagrađeni od svojih vernih navijača za tu lepu utakmicu, za tu lepu pobedu. Goč ima u prva dva kola, ima 2 pobede, 6 bodova, prvi na tabeli. Omladinac još uvijek šteta, nema ni jedan bod, ima 2 poraza, ali nadamo se da će u nastavku doći do pobede i do bodova. Drugi meč u ovom rangu takmičenja, Proletar Pečenog, Napredak Gračac 1-1, strelac za Napredak, ko bi drugi nego Cvetković, i prvi bod za fudbalere Napretka, ima znači jednu nerešenu, jedan poraz i jedan bod. Kad je u pitanju međuopštinska liga, tu je takođe odigrano drugo kolo. Prvi meč, Vrnci Popovići, Mladi Radnik Grdica 3-1, Strelci Milošević, Čeperković i Bogdanović za Vrnce, koji u prva dva kola imaju jednu pobedu, jednu nerešenu, 4 boda. I drugi meč, Bogutovačka Banja, Borac Vraniši 0-2, Tenjović i Seizović, Strelci za Borac, koji je došao do prve pobjede, znači ima jednu pobjedu, jedan poraz, 3 boda. Da spomenemo i još te mlađe kategorije, kadeti su u pitanju, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, odigrano drugo kolo, Goč, Takovo, Gornji Milanovac, 1-3, Novak Milošević, strelac za kadete Goča, koji su bili značajno oslabljeni pred ovaj meč, bez par bitnih igrača, imaju jednu nerešenu i jedan poraz, 1 bod. I još Pioniri, u pitanju druga Pionirska liga, takođe Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, i drugo kolo, Erdoglija Kragujevac, Vrnjačka Banja 0-1, Kovačević, strelac za Pionire Vrnjačke Banje, koji imaju jednu pobedu i jedan poraz, 3 boda. Tako da je to je bio taj vikend, već smo, znači, 2 lepa događaja, ali meni je veliki utisak ostavio taj opštinski derbi.
0: Hvala Novice, hvala vama poštovani slušalci na slušanju. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak, a mi nastavljamo dalje sa našim programom. Ostanite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Želimo vam dobar dan.

0: Prijatelj Ćabek.
1: Ćabek.
0: Dovoljno reci to.
1: Dobro. Slušamo Jašara i Za srca zaljubljena, našem velikom drugu, prijatelju naše kuće, vernom slušalcu, gospodinu Ćabeku. Želimo lep dan, želimo prijatno popodne i po njegovoj specijalnoj želji. Jašar ide za našeg Ćabeka, a i za sva srca zaljubljena. Voli vas, grli ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: POS Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u POS Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 77 i plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Borka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da je moguće.
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost. Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
6: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće domaćine?
7: Neću da ti kaže, Čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
11: Puštaj, Zine.
12: Časovnik robni kuća Bos Shop nam pokazuje da je tačno 14 sati i 6 minuta. Ponedeljak je 31. avgust i znate li, poštovani slušaoci, da sutra najbolji među nama, najbolji među nama kreću u školu. E pa, ako budemo imali sreće, nećemo ih pokvariti. A sada ide jedan veliki pozdrav za jednu veliku malu devojčicu koja je iz Kragujevca i ona se zove Lara iz familije Čvorović. E, Lara sutra kreće u prvi razred, pred njom je jedno novo čarobno poglavlje, prvi školski dani, nova slova, nove petice, novi drugari i uspomene koje će pamtiti celoga života. Draga Lara, dobar dan, evo mašemo iz studija Radija Banje Dvojke. Želimo ti da školsku torbu uvek nosiš sa osmehom, da ti svaki školski dan bude ispunjen radošću, da nižeš lepe ocene, ali pre svega da stekneš mnogo pravih drugara i da u školi naučiš mnogo toga lepog i važnog. Da ti detinjstvo bude bezbrižno, veselo, puno igre, smeha i ljubavi. A najlepše želje i najlepše reči da znaš, Lara, da ti upućuju brate Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prabaka Bosiljka. Malo je Mini, žele lepo i bezbrižno detinjstvo. Akiju takođe i mami Sari i tati Milanu jedno lepo popodne, mnogo porodične sreće i još mnogo ovakvih ponosnih i nezaboravnih trenutaka. Dakle, za Laru, buduću malu školaricu, u narednih pola sata, možda i koji minut duže, slušamo muziku za školu. Dakle, Lari Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i puno dobrih ocena žele brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prabaka Bosiljka, Akiju i Mini, lepo i bezbrižno detinjstvo, a mami Sari i tati Milanu, prijatno popodne i puno porodične sreće.

Dakle, za Laru Čvorović, koja zakoračuje u svoj prvi razred, stižu najlepše želje iz Ugljareva, da i školski dani budu ispunjeni osmesima, peticama, lepima, druženjima i novim prijateljstvima. I neka joj svaki novi dan donese pa nešto lepo, školsko zvono da označi početak jednog divnog i bezbrižnog detinjstva, a posebna je ova priča jer iako su Lara i njena porodica u Kragujevcu, njihovi najmiliji su ovde u Ugljarevu. Ljubav ne poznaje ni kilometre, ni razdaljinu, porodica je uvek jedno srce, jedna velika podrška i jedno sigurno mesto, ma gde se njeni članovi nalazili. Za Akija i Minu, pa neka im detinjstvo bude srećno, veselo i bezbrižno i posle će njima biti lakše da uče od seke. Za sada da bude ispunjeno igrom, smehom i najlepšim porodičnim uspomenama. Dakle, Lara, srećan polazak u prvi razred, žele ti brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prabaka Bosiljka.

Mari Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i sve najlepše u školi žele brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prababa Bosiljka. Akiju i Mini žele lepo i bezbrižno detinstvo, a mami Sari i tati Milanu prijatno popodne.

Lari želimo da u školu krene sa osmehom, a da joj svaki novi korak bude korak ka nekom novom uspehu, jer kada iza deteta stoji porodica koja je voli, bodri i raduje se svakom njenom uspehu, onda je svaki početak mnogo lepši. Lara, srećan ti polazak u prvi razred i neka ti škola bude mesto gde ćeš rasti i gde će rasti tvoje znanje i tvoje srce. I sve ove lepe reči ti upućuju brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prabaka Bosiljka. Akiju i Mini žele srećno detinjstvo, a mami Sari i tati Milanu prijetno popodne i puno porodične sreće.

0: Gospodin Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zese stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupca me, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šepe, ma boli me.

0: nime umazan sve.
1: Lara i Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i lepe školske dane žele brata Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran i baba Slađana, kao i prabaka Bosiljka. Akiju i Mini žele lepe i bezbrižno detinstvo, a njihovoj mami Sari i njihovom tati Milanu žele prijetno popodne i puno porodične sreće. Lara, srećno u prvom razredu!

Lari Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i lepe školske dane žele brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prabaka Bosiljka, Akiju i Mini. Žele lepo i bezbrižno detinstvo, a mami Sari i tati Milanu lepo popodne i puno porodične sreće, dragi prijatelji, od vaših Boškovića iz Ugljareva.

Veliki pozdrav ide prvenstveno za Laru Čvorović iz Kragujevca, koju srećan polazak u prvi razred čestita familija Bošković iz Ugljareva, tačnije brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Gorana, baba Slađana i prabaka Bosiljka. Akiju i Mini žele lepo i bezbrižno detinstvo, a mami Sari i tati Milanu prijatno popodne i puno porodične sreće. I šta da kažemo, da Lara, da Viktor, Aki i Mina pre svega sa ljubavlju i ponosom čuvaju ono najvrednije što imaju, a to je svoju porodicu, da neguju zajedništvo, da neguju slogu i da svojoj porodici ostave ono što je oduvek bilo najvažnije, a to je dobro ime, ljubav, poštovanje i svu snagu familija Čvorović i familije Bošković. Gde god da ih život odvede, porodica ipak ostaje koren, oslonac i mesto gde se svi mi uvek vraćamo. Dakle, Lara, srećan polazak u prvi razred, želiti tvoji Boškovići.

Lari Čvorović iz Kragujevca, srećan polazak u prvi razred i lepe školske dane, a Akiju i Mini lepo i bezbrižno detinstvo želi ekipa Banja Dvojka Radija uz poseban pozdrav za familije Bošković i Čvorović.

0: Tomislav Bokan.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna. Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
5: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
6: Banja Dvojka.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka i izmjenjenje režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smeru ka Beogradu, danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jošanička Banja danas od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan, jer počinje nova školska godina, a to znači povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama i početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, u saobraćaju biti veći broj najmlađih učesnika. Poštovani slušalci, želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju i danas vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, tokom dana sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata biti povremeno jak. Posle podne, u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije moguće lokalni razvoj oblačnosti, ali i kratkotrajna kiša. Uveče se u severnim, a toku noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuje prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskom sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Najviša dnevna temperatura ići će i do 37 stepeni Celzijusa. Krajem dana, dakle i tokom noći, očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vreme, pa će do subote u većini mesta temperatura biti od 30 do 34 stepena, dok se za vikend ponovo očekuje veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 36 stepeni. Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar doprinose isušivanju vegetacije i stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i širenje požara na otvorenom. Tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. 06 9 22 76 8 7 1. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija, poštovani slušaoci, danas neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućava vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 0712 863 060 0712 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 50 10 968, 069 50 10 968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180, 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžecima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910, 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opa, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 15 časova 36 minuta.
1: Vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmijenjen režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu je 75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smeru ka Beogradu. Danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila, ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećen put i udobnu vožnju.
8: Lekovita muzika Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.
3: Radio nezaboravnih hitova. Banja 2. Banja 2.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
2: Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići. Požar u Deliblatskoj peščari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je. Poslanici Skupštine Srbije su glasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekta Beograd na vodi. Usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, izmena zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije. Zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija, u avgustu je uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima, poručila je resorna ministarka posle sastanka sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a. Ona je istakla da se ne očekuju problemi u snabdevanju ni u septembru. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Aleksandar Vučić u Palati Srbija održava više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija. Fiskalni savet smatra da je potrebna reforma poljoprivrede Srbije jer ona u poslednjih 10 do 15 godina nije povećavala proizvodnju, iako se za nju godišnje iz budžeta daje po oko 1,4 milijarde evra, dok je za to vreme privreda porasla za oko 40%, saopšteno je. U danas objavljenoj analizi poljoprivreda Srbije između stagnacije i reforme, proizvodnja, cene i agrarna politika, Fiskalni savet je upozorio da je produktivnost poljoprivrede u Srbiji na trećini proseka Evropske unije, mlečnost po kravi je upola manja, a prinosi po hektaru su za četvrtinu niži. Fiskalni savet kao verovatno najveće ograničenje za budući razvoj poljoprivrede vidi brzo smanjivanje radne snage, jer podaci pokazuju da je između dva popisa poljoprivrede ukupan obim rada u tom sektoru opao za više od 20%, a gotovo polovina nosilaca gazdinstava je starija od 65 godina. Fiskalni savet smatra da problem nije koliko novca daje država, već kako se on koristi i zaključuje da država mora da napravi zaokret u agrarnoj politici da bi se oživeo razvoj tog važnog sektora koji, pored ekonomskog, ima veliki socijalni i strateški značaj. Prevoznici iz Srbije održali su miran skup ispred delegacije Evropske unije u Beogradu sa zahtevom da se reši pitanje ograničenog boravka vozača u zemljama Evropske unije. U isto vrijeme vozači i prevoznici iz drugih zemalja Zapadnog Balkana, koje su također van Schengen zone, održali su skupove u svojim zemljama, a najavljuju i blokade graničnih prelaza ukoliko im se zahtjevi ne ispune u naredne dve nedelje. U periodu od 12 do 14 časova pored skupa u Srbiji protesti prevoznika održani su i u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio danas da postoje indicije da su Rusija i Izrael širili dezinformacije o španskoj migracionoj politici, koje su doprinele masovnom prilivu migranata u Seutu krajem prošlog meseca, ali da nema dokaza da je u tome učestvovao Maroko. Više od 72.000 migranata neregularno je prešlo iz Maroka u Seutu 30. i 31. jula u nezabeleženom talasu na jednoj od samo dve kopnene granice Evropske unije sa Afrikom, što je izazvalo zabrinutost širom Unije. Prema podacima lokalnih vlasti u Seutu najmanje 100 ljudi je poginulo pokušavajući da pređe granicu. Španske opozicione stranke i pojedine organizacije za zaštitu ljudskih prava

Optužile su Rabat da je namjerno omogućio masovni prelazak, što je Maroko negirao. Izrael je sa Grčkom potpisao sporazum vredan više milijardi dolara o prodaji oružja, najveći u istoriji vojne saradnje dve mediteranske zemlje, dok izraelski izvoz oružja beleži rekordni rast. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je sporazum o izvozu od 3 milijarde evra nazvan Ahilov štit, jedan od najvećih u istoriji zemlje i da uključuje višeslojni sistem protivvazdušne odbrane za Grčku, zasnovan na izraelskoj tehnologiji. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država verovatno će nedeljno uvoditi nove takozvane sekundarne sankcije radi pojačavanja ekonomskog pritiska na Iran, sa bankarskim sektorom kao početnim prioritetom, izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Washington je prošle nedelje uveo sankcije podružnicama Egipatske banke Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog navodnih financijskih veza sa Teheranom, a Bessent je rekao da bi sljedeći korak mogao da bude potpuno odvajanje bankarske institucije od financijskog sistema zasnovanog na dolaru. Države koje su učestvovale u transatlantskoj trgovini robljem i kolonizaciji Afrike dužne su da isplate finansijsku naknadu štete nastale time, objavio danas Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije kojeg čine nezavisni stručnjaci Ujedinjenih nacija. Smernice komiteta su zasnovane na Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije usvojenoj 1965. godine, prenela je britanska agencija Reuters. Dokument koji se može koristiti na sudu navodi da države članice Ujedinjenih nacija moraju sprovesti sveobuhvatne mere reparacija za ljude afričkog porekla. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postav se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Večeras u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer. Sutra pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 22, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slabi umeren severozapadni i severni. Najniža temperatura u sredu od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

0: Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
5: na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
5: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastico.
13: Ja nas, dragi prijatelji, radi uveliko naš broj telefona 061 600 0067 67. Neka radi i treba da radi. U toku je današnja druga željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Da ponovimo broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju, to je 063 743 3 6 4 0. Dragi prijatelji, u narednih 30 minuta uživamo dakle u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu kao i svakoga dana. Evo za početak Ćane i pesme Čudni ljudi. Ovu pesmu poželela je da čuje verna slušateljka Slavica iz Kraljeva, koje toplo odpozdravljamo i želimo prijetno popodne uz Banju Dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A sada, dragi prijatelji, u čast uspešno završenog posla na farmi Pilića, za našu supervrednu radnu ekipu, za naše verno slušateljstvo.

I za kraj naše današnje druge željoteke da najlepše zahvalimo na divnom pozdravu, kao i uvek nam takav pozdrav stiže od naše drage Zvezdane, upravo toj divnoj dami, dakle našoj vernoj slušateljki Zvezdani, da joj poželimo prijatno i lepo poslepodne i veče uz Banju Dvojku. Slušamo hit za nezaborav po Zvezdaninoj želji, Vidu Pavlović i Uzalud te tražim. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću u današnjoj drugoj željoteci. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Naša topla preporuka je da ostanete uz Banju Dvojku, da uživamo u biranoj muzici.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
7: Telesi i Folk Radija Banje Dvojke, 99,1 MHz, web adresa banja2.com. Još jednom dobar dan i dobar prijem, dragi prijatelji, naši poštovani slušalci. Par sljedećih pesama su specijalni pozdrav za nama, za nas, veoma drage ljude. Za naš dragi komšiluk kojima u goste dolaze još draži ljudi. U pitanju su Grace i Steven Shembri. Oni dolaze pravo iz Australije u našu kraljicu kontinentalnog turizma, a mi smo tu da posljednje kilometre do Vrnjačke banje njima ulepšamo i da im poželimo upravo toplu dobrodošlicu, da uživaju u svakom trenutku u Vrnjačkoj banji i da znaju da su ovdje uvek rado viđeni gosti, a odavde da ponesu najljepše uspomene i da svaki put kada se prisete Vrnjačke banje i gostoprimstva požele da se što pre vrate u nju, upravo u kraljicu kontinentalnog turizma. Dear Grace and Stephen, welcome to Serbia. We wish you a wonderful, unforgettable stay, full of warm moments, great food and true hospitality. May you feel right at home here with us. Najlepši pozdravi i njihovim domaćinima. Dakle, welcome to Serbia, Grace and Steven.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 0712 863 060 0712 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-50-10968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023 i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180. 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placu Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910, 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opan, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 17:26.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smjeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka i izmjenjenje režim saobraćaja. U smjeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smjeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smjera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu je 75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smjeru ka Beogradu. Danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila, ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing 036 616 007 ili lično.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Vaš radio Banja Dvojka.
2: Uvek sveži pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D 2009, Vitanovac.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Večeras u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Sutra pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 16 do 22, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu pretežno sunčano i toplo. Samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren severozapadni i severni. Najniža temperatura u sredu od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

0: Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opri se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Srbiji.
1: Počinje Banja dvojka.
2: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više, Banja je dvojka zakon.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka i izmenjenje režima saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smeru ka Beogradu danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačanju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmenjen režim saobraćaja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila, ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećen put i udobnu vožnju.

0: je vaša specijalna želja.
1: Odlazimo na slavlje koje je organizovano u toplom domu mladih roditelja Teodore i Stefana povodom krštenja njihovog čeda. Mladi ponosni roditelji Teodora i Stefan najljepše pozdravljaju sve goste, a posebno dve bake Draganu i Micu, kao i ujaka Dragana. Mi se pridružujemo najljepšim čestitkama i želimo ugodno veče.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vanja dvojka.
1: Notu po notu, takt po takt, tek zajedno provodimo i ovo posljednje popodne u avgustu mesecu, dragi prijatelji, a s obzirom da ima malčice oblaka, pa rekli bismo i rano veče. Veliki pozdrav od nas za sve vas koji ste uz frekvenciju 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Evo samo da primetimo da je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Crew Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 19:04 i zgodan trenutak da mi skoknemo putem naše web adrese banja2.com do Čačka, do toplog doma mladih ponosnih roditelja Teodore i Stefana Đukića. Oni su danas upriličili veselje povodom krštenja svog mezimca, svog anđela, svog princa Đorđa i žele da pozdrave preko naših talasa sve drage goste, familiju, prijatelje, naravno kumove i da im požele lep provod, a mi verujemo da je jako lepo kod njih ovih trenutaka, da se uživa sve u čast Đorđevog krštenja. Dragi prijatelji, naši mladi roditelji Teodora i Stefane, neka vam je mezimac živi, zdrav, srećan i napredan i da vam donese još mnogo radosti u životu, a poseban pozdrav šaljemo svima onima koji su vam najveća podrška i oslonac, bakama Mici, Dragani, ujaku Draganu, ujni Marijani, komši Aci, zapravo šaljemo veliki pozdrav svima onima koji vas vole, draga Teodora i dragi Stefane. Uživajte u narednom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu, dragi prijatelji. Bit će jako lepo i večeras na talasima vaše razonodne kutice 991 MHz, ali nikako ne smemo da propustimo da kažemo da naš ponosni tata Stefan Đukić pozdravlja i svoje drage kolege vozače gde god da su ovih trenutaka. Naravno i tom pozdravu se najlepše pridružujemo, želimo mirne drumove i srećan put Stefanovim kolegama. Dakle, idemo u Čačak na veselje kod naših dragih Đukića. Najposebniji pozdrav od naših dragih Đukića za kuma Mladena i da ne propustimo još

Specijalni pozdrav od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača.

Specijalni pozdrav od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača.

Od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Specijalni pozdrav od Teodore i Stefana Đukića za baku Micu, kuma Mladena i komšiju Dejana Svirača.
1: Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Jao, zove me šefica.
7: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
6: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
7: Molim?
6: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
1: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
7: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
6: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: 01.
1: Aha, opet pečemo papriku tradicionalno, na drva.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Radnja dvojka za uživanje.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.
6: Lekovica, muzika, Banja Dvojka.
7: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
8: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
9: Banja Dvojka, folk radio non-stop.

0: Prijatnu noć želi vam vaša Vanja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita, već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazero. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazero. Pevaj da pucam, brazero, pesma. Lop.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterečino jedna zaliza.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

bio sam ti veran. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narod.

0: Radio Veselja i Razvivrige. Vaša Vanja Dvojka. Vaša
1: Vanja Dvojka. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.